0: su corto, poi è uno squizzo.
1: Ne, nije ništa.
2: Ma kako ništa. Nije ništa kad sam udarila?
1: Ništa, samo vozite, nema veze.